Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

posto. Na jedno miasto. Samo na jedno miasto. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио

Vasa 2000-ите. Energy 2000-ите. Само в Radio Play. Energy 2000-ите. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

0: Radio Energy.
1: Radio Energy.
2: Radio Energy.
1: Energy. Иначе ми се пей, пея по цял ден с вас.
3: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, oh. Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
1: Най-готното радио, най-готните водещи. Много готина музика. Браво.
3: От 90-те.
1: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

на днешния горещ ден, последен на месец юни. Това съм Мастер Бой, 5 минути на 6 във вторник. Днес това е само един от дните, които трябва да изживеем. Но какво ще се случи в бъдещите дни, това ще зависи само от това, което направим днес. Първо да се събудим. Обзасионна песен, която ще ни напомни горещото лято на 2003. Авентура са това за добро утро по Енерджикс.

силно препоръчителен за слушане по това време от годината. Getting Jiggle with It. 12 минути изтекоха от 6 в ден, в който ще е доста горещо. Имаме жълт код в цялата страна, ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България в планините ще има и незначителна облачност. Температурите ще бъдат около и над 34-35 градуса. Имайте го предвид, освен ако не сте на някой хубав плаж. Препоръчителни съвети от Масик имаме сега за Life is Simple, докато чакаме звездите по енергия.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
1: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
0: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
2: Нещо голямо се случва в Килим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уърлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
3: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
4: Floor Decor. И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
5: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
8: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
9: Детска кухня Ян Бибиан.
10: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и заснян. С детска кухня Ян Бибиан.
9: Поръчай на janbibian.net.
11: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
12: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
13: Значи парапети от Лучи.
12: Да не би пак да рекламираш?
13: Не, просто не избирам компромисни решения.
12: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
14: Ера България!
15: Имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
14: Ера България!
16: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
17: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
18: Факт.
17: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
18: Басейни?
17: Да.
18: Спа?
17: Да.
18: Коктейли?
17: Повече от достатъчно.
18: Масажи?
17: Повече от релаксиращи.
18: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
17: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
18: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
17: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
19: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли пред Техническия университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.

Джеймс Бонд, страхотно извръщането от 93-та с Right in the Night. Събуждаме овните, денят носи нови възможности. Действайте уверено, но избягвайте прибързаните решения. Тълци, спокойствието ще ви помогна да решите важни въпроси. Добри новини също са възможни. Близнаци, очаква ви интересен на разговор, както и полезна среща. Бъдете отворени към новите идеи. Раци, добро утро. Делете време за себе си, за близките. Малките жестове ще носят и голяма радост, така че действайте. Теди Суимс по същия начин за събуждане, докато чакаме останали.

Обаче вие мисля, това е Теди Слимс. Винаги действа добре, за да събуждаме и лъвовете. Денят е подходящ за смели планове, лични успехи. Покажете лидерските си качества, защото ги можете. Да ви организират носта, ще ви носи предимство. Финансови въпроси се развиват много благоприятно. Увезни и хармонията в отношенията ще бъде ключът към доброто настроение. И слушайте внимателно, обаче Скорпиони, интуицията е много силна днес. Доверете се при важният избор, който ще имате пред себе си днес. А Соник е тук за всички. Sit feel so good.

Суник, няма как да избъркаме. Винаги действа добре. Стрелците, добро утро. Днес ви очаква вдъхновение, желание за промяна. Новите възможности са много близо. Козирог, условията и усилията ще започнат да дават резултати. Запазете постоянството си. Просто Водолей, денят носи приятна изненада и шанс за ново начало, така че бъдете инициативни. Риби, емоциите водят към правилните хора. Днес вечерта е подходяща за почивка, за презареждане и всичкото хубаво, което предстои и в което вярваме. Алакрим изстрелват към 90-те, за да се събудим днес по Радио Енерджи.

0: с големи и с тези емоции започва днешния ден. Юз Гойд по Радио Енерджия. Вие знаете, че летните жеги изискват редовна хидратация и по този важен навик често не го изпълняваме като че ли правилно. Пиенето на вода изглежда много просто, но някои навици могат да намалят и ползите от него. За какво става въпрос, ще ви разкажа най-преди любимото пъпълта за лятото по Радио Енерджия.
1: Apex Service представя склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
2: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
1: Онлайн, бързо, удобно.
2: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
3: Стани доброволец в проекта Геномът на България. Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта Геномът на България. Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в Геномът на България.
4: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
5: Дай грижата, която заслужава.
4: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
5: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
4: Търси Джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се омъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
8: Хей, здравей!
9: Кой си ти?
8: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
9: Еха, къде направи всичко това?
8: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
9: А какво ще откриеш утре?
8: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
10: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
11: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бело. Сега с до 40% отстъпка.
12: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
13: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Да поръчаме нещо, а?
15: Примерно пица.
14: А суши с сьомга?
15: По-скоро бургер с беконче.
14: Не, паста с пармезан. Дай повече.
15: С свежа салатка.
14: И тиквена торта.
15: А дали е на оферта?
14: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
16: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата в Лилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
17: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме. И брит премиум. И още какво ли не? Тичай към нечовешките. Или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка. Намаленията хищни са.
18: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам. После ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
19: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg. Allianz.
20: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

Music Instructor, това е Let the Music Play по Radio Energy, станцията с любимата музика за събуждане. По време на периодите с високи температури като този е силно препоръчително да се пие достатъчно вода. Макар и пиенето на вода да изглежда елементарно действие, някои неправилни навици могат да навредят на здравето или да попречат на ефективната хидратация. На първо място е да чакате да ожеднеете, за да пиете вода. Изглежда логично, когато почувствате жажда, в действителност обаче това не е най-добрия подход. Когато вече сте жадни, организмът е започнал да сигнализира за недостиг на течности и съществуват рискове от обезводняване. А да пиете ледено студена вода също не е най-добрата идея. С още първата глътка усещате свежест. Въпреки това специалистите обикновено препоръчват водата да бъде прохладна, но не и ледена. И да пиете водата твърде бързо. Когато сте жадни, често изпивате голямо количество вода наведнъж, а това може да натовари стомах. И да пиете водата прави и набързо, просто се отпуснете, седнете и се наслаждавайте и да бъркате жегата с глада. Това е грешка, която много хора допускат без да осъзнават. Понякога усещането за глад или кракоренето на стомаха всъщност може да е сигнал за нужда от течности. А ако не сте сигурни дали сте гладни или жадни, изпийте чаша вода и изчакайте няколко минути. А денят е хубав и тепърво предстои. Започваме го с Maroon 5 и Кристина Агилера. Напомняме 2011 сега. Така, Smooth Like Jagger по Radio Energy.

0: само в сърцата и душите. Направо подкожно, защото говорим за Backstreet Boys от 90-те, чак до ден днешен. По Radio Energy и станцията с любимата музика за събуждане. I Want It That Way е положението и в Energy, което започваме сега, защото щастието винаги е там, където човек го вижда. 0388 95 895, вече работи за желание. Добро утро!
1: Не знам какво ми има на колата, обаче това ще става Енерджи.
2: Аз в момента се докосвам в колата.
1: Енерджи.
2: Най-любимото радио.
1: Енерджи,
2: разбира се.
3: Благодаря за хубавата музика.
4: Това е радио Енерджи.

0: да бъде. Чакам да се вярвам на шичето на брал грешен номер.
1: Е, защо?
0: Викам от първи път звънната и се съдигна.
1: Ей, той е късмет. Вярвай да. Му.
0: Да, пускам тото явно нещо.
1: Да.
0: Няма лошо птиче. Намислят на ти една песен, която знам, че може би само ти може да ми угодиш на нея.
1: Mm-hmm.
0: Казва се Студиращия се леко на Михаил Ангел Муниус.
1: Добре, ще гледам да направя нещо по този въпрос.
0: Да, малко ритмично испанско рано сутрин.
1: Uh-huh.
0: Да е много добре. Да поводеем с него. Още едно напомня, че тази сутрин лелка явно ще закона за движение по пътища въжи само когато е с кола. Най-нагло ми излезе, че съм с колело и за мен закона не въжал. Тя ме била с традиция и може да си излиза къде и с която иска.
1: Да, и с въртолет.
0: Абсолютно.
1: Пази се.
0: Затова си драхи такава песен, тематично.
1: Така да.

0: спечелиш комплект от две лимитирани плажни кърпи Неспресо, защото лятото звучи по-добре с Неспресо и Радио Енерджи. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
1: Искам да поздравя всички колеги преподаватели с последния учебен ден. Ако може, диджей Бобо и Фридъм.
0: Избрала си го абсолютно подходящо. Пожелавам ви вдъхновение, невероятни летни емоции, които да запазите поне до година по това време.
1: Благодаря.

0: следващо приключение с Нюи.
1: През деня ще се развива купеста облачност на доста места след обед и привечер в Западна и Северна България. Може и да повали с гръмотевици. Все още ще е твърде горещо, обаче днес имайте го предвид и се пазете от жегата между 11 и 17, традиционно от 34 до 40 градуса днес.
0: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
1: На където и да сте тръгнали,

Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: Си виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензи професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сервика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли. Пред Технически университет Варна. Влез и тествай наживо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
7: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
8: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо – вратите за твоя дом.
10: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
11: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
10: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
11: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
12: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
10: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
13: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
14: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
13: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
14: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
15: Приятелите вкъщи ще поканим.
16: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
15: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
16: Да нямаш бездънна торба с пари.
15: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
17: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно. We'll be right back.

0: Здравствуйте, доброе утро. Можно я знаю, спросить, что ты себе пожелаю?
1: Привет, Сусе.
0: Искам да питам, вие да изберете една от песните. Едната на Джон си казва Just Another Day, другата на Joy Bellis Go For It и на Джеймс Троник. Как беше на Джеймс Троник? Just Another Day.
1: Ага, добре, добре. Нонче Бонче ще е, обаче, че и трите са много любими. Поздрави към теб, към Стара Загора и Супер Тен. Слушам те.
0: Искам да питам, може ли тази песничка да поздравя и една из тях клас от езикова гимназия Румен Ролан в Стара Загора?
1: О, разбира се, едно безгрижно лято, прекрасно да е.
0: Благодаря,
1: всичко на хубаво. Чао. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Христа.
1: Здрасти.
2: Аз си викам, това готвило толкова време, има само една подходяща група, така да кажем.
1: Интересно ми е коя е тя, защото аз на първо четене се сещам поне за 10.
2: Ами групата се казва Beach Hotel.
1: Аха, Do You Wanna Dance? Да, мисля, да, че удари десетката. Благодаря.
2: Нали, аз така си мисля, че отдавна не е звучало.
1: Идеално е, много ти благодаря. Ще подсетим и всички останали.
2: Всеки му се ходи точно пък на такова място.
1: Не? Идеално, пожелателно. Ти кога си?
2: Ами, не знам, някъде е август,
1: кой точно?
2: Кой точно? Все още е мистерия.
1: Пожелавам ти хубави мисли, обаче все в тази посок.
2: Благодаря.

0: I like the movie.
1: Може, разбира се. Имаш я?
0: Благодаря.
1: А как се казваш ти? Кого ще поздравяваме?
0: Мартин, искам да поздравя брат ми.
1: Супер. С брат ти какво си правите? Имате ли планове за лятото вече?
0: Да. В момента си в София.
1: Ага, в момента си в София. Още си почивате от годината и...
0: Да.
1: Готови за подвизи. Безгрижно лято пожелавам да е прекрасно. Енерджи, добро утро!
2: Здрасти, Кристоне, искам един поздрав за тебе и за твоите колеги, ако може на Never Alone.
1: Never Alone на Two Brothers?
2: Да.
1: Супер си, Тони, добре и за теб и

сбъркваме още повече, що се отнася до футболни емоции. Така звучеше световното по футбол през 2010-та. За това имаме награди като за световно от Hisense и Radio Energy.

0: вообще-то.
1: На вас.
0: До скоро. Чао.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 хиляди вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето!
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
7: И сега?
6: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
7: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
6: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
8: Детска кухня Ян Бибиян.
9: Хей, ръкички, хей, ги две, с тях си бапкам най-добре.
8: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
9: Детска кухня Ян Бибиян.
8: Поръчай на yanbibian.net.
10: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
12: Пласико БГ.
11: Техника за офиса и гейминга.
13: Хей, здравей!
14: Кой си ти?
13: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
14: Еха, къде направи всичко това?
13: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
14: А какво ще откриеш утре?
13: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
8: На вниманието на всички робоприятели! Започваме летен лагер откриватели! Научете повече на ruvexcenter.com.
15: Sprechen Sie Deutsch?
16: Говорите ли немски?
17: Technovelt. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
16: Пазарувайте от Technovelt и домът ви ще проговори на немски, защото...
17: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
16: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
17: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
16: Даваме 3 години гаранция.
17: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
18: Вълшебните метли.
19: Професионално почистване.
18: Професионално почистване.
19: Вълшебните метли.
18: Вълшебните метли.
19: Професионално почистване.
20: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
18: Професионално почистване. Вълшебните метли. Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
21: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
22: Chicken Banana. Chicken Banana. Чикен, банана, банана, банана.
23: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
24: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
25: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое.
0: Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
1: Добре, тогава какво още чакам?
0: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
2: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
12: Да, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.

0: Искам нещо енергично, N-People, може ли за мен?
1: Еха, скеп! Хубав, успешен да ти е деня, мила, усмихна.
0: Мерси, чакай!
1: Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Слънчева!
1: Здравей!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Добре дошла!
2: Ще го поздравим, разбира се.
1: Ще му пожелаем да е здрав, успешен, щастлив.
2: И много да слуша.
1: Това не съм много сигурна. Здраве да има. Супер.
2: 20 плюс години слуша.
1: Добре, добре.
2: Здравей те. Специално, да си добре дошла.
1: Благодаря.
2: На мен и на тялото семейство. И ако може, поздравим за много, ще ме зарадваш.
1: Още те зарадвам с такъв кеф. Е, поне по мъничко, така да си крадеш време за себе си, ти го пожелавам тогава.
2: Благодаря ти.
1: Вижка, прекрасен ден. Благодаря ти. До скоро.
3: Само на едно място. Само на едно място. Те могат да бъдат заедно.

0: утро.
1: Добре, как се казваш?
0: Мичко се казвам.
1: Добре, Митко. Поздрави за цялото семейство от Скара. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро.
1: Здравей.
2: Здравейте. Бих искала да, ако можете да пуснете една нова песничка гръцка, казва се Миме Кринис.
1: Как се казваш ти?
2: Аз се казвам Елена.
1: Елена, ще поздравяваме ли някой?
2: Не.
1: А ти се готвиш за гръцко море ли?
2: Не, не, не. Просто е уникална, просто е новия хит и уникален и затова...
1: Аха, искаше ми се да ми кажеш да за морето. Помислете, супер готин ден ти пожелавам и страхотно.

0: продължим до 10.03. Шминци 8.95.8.95 на Чина. 8.17 стана. Лятото е още по-горещо, когато го избираш ти. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Ще може да поръчаме на песен за
0: тази? Може, как се казваш ти?
1: Никола.
0: Добре, ще ти измислим нещо хубаво за теб, за него и супер ден! Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Хъс!
0: Здравей!
2: Здрасти! Да пречем за специалното момиче в Софийския трафик.
0: Да.
2: Нещо мъжко, сякаш.
0: Да.
2: Диан Сол, примерно.
0: Супер, обаче ти няма ли да си я вземеш малко лятото при теб?
2: Ами, при това ще стане сега. Айде. Така.
0: Айде. Айде, тук е много топло. Там поне проветриво такова.
2: О, не. Не искам да се намърят.
0: Не, бе, не.
2: Тези,
0: изобщо.
2: Не, 100%. Никой не иска. Много е гадно на мъдър.
0: Гроздото, нали, кисело казват. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
3: Радвам се да ви чуя от първото набиране.
0: Идеално.
3: Сетила съм се за една моя приятелка, която е ваш невероятен фен и бих искала да я поздравя. Ако слушаш, Светле, поздравявам те, Сайко Айко.
0: Ей, здравей ти, момичета, как да не може? Как се отказва на тази усмивка? Да знаеш, че трябва да си я използваш по-честичко.
3: Пожелавам хубав ден на всички.
0: Момичета, прекрасен ден ви желая.
4: Твоето следващо приключение.

0: ще има и валежи. През това време обаче ще е още по-горещо. С дневни градуси от 35 до над 40 градуса на места.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: И поради тази причина горещините идват и ограниченията, спират тежкотоварния трафик след обяд. Имайте го предвид, драги приятели, на тежкотоварните автомобили. Ремонт има и край Хисария. От днес затварят пътя Михилци Хисария в Делничните

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
3: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
4: Търсят ти шофьори? Идвай!
2: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт, ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерен.
5: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко.
6: Един хот-дог, моля.
7: И едно еспресо.
6: Ела, опитай и се наслади.
7: Мини-март. Бързо и вкусно.
8: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
9: Планирай свободно, купувай изгодно. Karatest.com – твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапешта, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
10: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
11: Всичко за баня къде ще открия?
12: Има решение. Казва се Gia.
11: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
12: Имат, разбира се. Gia е стил. Всеки решение там е открил.
11: Gia. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
13: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
15: Дай грижата, която заслужава.
14: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
15: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
14: Търси Джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
16: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
17: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
18: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък куиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
19: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
20: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: с нашите големи приятели от Deep Zone Project. 8:30 стана до 10 сети. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, сестра! Здрасти! Може ли една песничка на Леви Sweet for my sweet?
0: Да, такъв кеф, много як. Наши скоро никой не се е същал за нея.
1: Да, скоро я слушах, аз много харесвам тя от доброто старо време.
0: Да, а онова лято беше изключително горещо като това, затова ни напълно такива мисли да знаеш.
1: За много добро настроение. Да, но. Ден на всички.
0: Направи го хубавия ден. Благодаря. Да.

0: Здравейте!
1: Здравей!
0: Защото искам да поздравя жена ми с нея. Да, добре, много благодаря.
1: А за днес какво да е?
0: Ами, за днес може би на Мантиса.
1: Мантиса, имате с голямо удоволствие. Вие планирате ли гръцко море?
0: Ами не, за сега сме на българско. Това ще ни се отвори парата, да може и на гръцко.
1: Е, пожелавам ви да се отвори.
0: Благодаря.
1: Прекрасно лято пожелавам и на съвсем скоро, надявам се. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро!
1: Здравей!
2: Искам да поздравя мъжа ми, Стефчо.
1: Добре. Диджей Бобо, с какво да го чувам? Дали си имате нещо много лично, много любимо?
2: Няма значение.
1: Нещо хубавичко. Много лятно, много приятно за вас двамата. Да. Страхотен ден!
2: Благодаря и на вас, Лека.
1: До скоро! Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, Енерджи!
1: Здрасти!
3: Днеска съм рожденник.
1: Супер, честит да си, да си здрав, обичан и обичаш.
3: Като няма кой да реших сам да се поздравя. Може ли с Диги-Ди?
1: Може, разбира се, аз къде съм, нали те поздравявам?
3: Да, благодаря за което.
1: Поздрави и много-много весел празник. Да си здрав и щастлив ти пожелаваме.
3: Благодаря ви, хубаво ден.
1: До скоро.
3: Рожденника се обажда пак. Румен Коля се казвам, не ви казах името.
1: Ей, Румка, няма да те пропуснем. Ти си не ход.
4: Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
1: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
2: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекхъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
3: Вълшебни,
4: вълшебни,
3: вълшебни метли, от вълшебните метли.
5: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С ДСК Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с ДСК Home.
7: Сякаш светът избледня. Като в пустиня всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
8: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
9: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана.
10: Миньони и чудовища завладяват KFC. Откри новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
11: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
12: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
13: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
14: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.

0: акция Виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
2: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
3: Добре, тогава какво още чакам?
2: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
4: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Енерджи Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9 5 8 9 5.

аз във вторник сутрин изпращаме месец юни. На 30-ти му ден нещата звучат по най-добрия възможен начин, защото е лято и защото избираш ти на 0388-895-895. И като казвам лято, Питър Андре, Баба Ранкс, Мистериус Грил идва след секунди, DJ Саша и компания за култовата Деланте.

0: През по-голямата част от днешния ден ще е слънчево, с кубасти облаци, след обяд и при вечер в Западна и Северна България на възта е възможно да има валежи с гръмотевици, но температурите днес са изключително високи. Имайте ги предвид, особено в късния следобед и времето от 11 до 17.35 и до над 40 градуса днес.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Ако днес или утре ви предстои пътуване по автомагистрала Хемус в посока Варна, обърнете внимание на следното. Днес и утре от 8 до 18, поради почистване на тротуарни блокове на съоръженията между 89 и 91 километър, което е област Ловеч, постепенно ще се ограничава навлизането в аварийната лента в посока Варна. И днес и утре се въвежда ограничение на движението на камиони над 20 тона заради високите температури. Времевия интервал на забраната е 13 до 21 часа, като се ограничават ключови трасета като автомагистрала Хемус, предбалканския път, пътят Видин-Враца, проходите на Републиката и пътят към прохода Шипка. Основните направления в Северна България към Русе, Варна, Силистра и Шумен. Неочаквано стеснение тази сутрин на входа към София до към обяд по автомагистрала Тракия. Посоката е София. Движението се осъществява само в едната лента заради аварийно запълване на пукнатини по асфалта. Изцяло затворена изпреварващата лента, като целият трафик се пренасочва и преминава единствено през активната лента. Срока на ограниченията е до 12 часа днес. Съобразявайте скоростта и сигнализациите и лек да е пътя с Радио Енерджи.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
4: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
5: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон.
9: Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
10: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно, пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с беконче.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg. Комфорт през всеки сезон.
16: Комфорт през всеки сезон.
15: Вие определяте климата.
16: Ние определяме климата.
15: VMAX. Комфорт през всеки сезон.
17: VMAX.bg.
18: Виж Теди Суимс наживо в Берлин.
19: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
18: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.

0: славен съм от Стара Загора. Ако може да спръсна една песничка от 90-те на Spice Girls, Say You'll Be There.
1: Ау, знаеш от кога не се е случило? Страхотни момичета си поръчат, да знаеш.
0: Може да откачва, аз не се бях обадил да си я поръчам.
1: Може би да. Еми, прави го по-често, Пламка, какво да каже?
0: Много се, опитвам се.
1: Прекрасен да ти е, да ни е харесвам и настроените, запази го.

0: искам да поздравя целият екип на Аквапарк Нептун с Казабланка, женския вариант, ако е възможно.
1: Златния.
0: Целият екип сява в...
1: Златния вариант за вас специално, разбира се.
0: Точно така, всяка година ви се обаждам от Аквапарк Нептун и целият екип сме тук в автобуса и ви очакваме да ви чуеме.
1: Прекрасен да ви е деня, леко успешен и много забавен. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, дал Бог добро!
1: Здравей!
2: Здравей, как сме?
1: Много добре!
2: Супер, това да се чува. И аз тук си въртим из Витоша, клетката към сервите с ръкота.
1: Абсолютно. Колкото по-високо, толкова по-добре.
2: Точно така, чист въздух, тишина, спокойствие. Призовавам всички, които имат свободно време, да използват планините близко до нас. Да са дар от Бога.
1: Така е.
2: Много успешен ден желая на всички, също така се следите внимателно. И знаеш какво искам да те питам? Никога не съм слушал в нашето любимо радио. Има една страхотна мадама от Англия, на Чери Окол. Има една песен, парашют, мисля, ще се казваш. Имаме ли я?
1: Имаме я, само че никой не се е сещал скоро. Така че ти си човек.
2: Да. Защото преди малко един друг слушател, че поръча Стени Девойци, викам, чакай да настане я по-назад.
1: Да. То хубавото е заразно обикновено.
2: Абсолютно. Това жените сте красивата половина, човече.
1: Така е. Важно е да има и кой да го оценява. Да, благодаря.

0: Мама, една песен.
1: Как се казваш ти?
0: Ангелита.
1: Митко, кого ще поздравяваме?
0: Мама и тате. Да, мама и тате.
1: Добре, за цялото семейство поздрави да има тогава. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро! Любимото ми е радио Енерджи!
1: Здравей!
2: Здравейте! Пътуваме към морето, по-точно Албена. Искам да поздравя дъщеря си Стена Бобова с песента Ice Cream Challenge на Blackpink, ако може да я пуснете.
1: Blackpink ще слушаме за вас, мили момичета. Много, много да е лек пътя до там. Искам да си се претъпкате с толкова хубави емоции, че да държи до следващата ваканция.
2: Много благодаря, лек и усмихнат ден.
1: Много ти благодаря, мила. До скоро. Енерджи, добро утро!
3: Добро утро, Radio Energy!
1: Ей, колко се радвам да те чуя. Ти морски ли си вече?
3: В четвъртък ставам.
1: А, добре.
3: В четвъртък ще ходя за малко до края на август.
1: А, за малко викаш, ми добре.
3: Ами, та година се налага. Може ли една песничка, Юсуф, ми амор, por favor?
1: Е, с такъв кеф, нали знаеш?
3: Да, мерси, ще радвам много. Поздрави за вас и слушатели.
1: Ако не се чуя, много весело да си изкараш.
3: О, ще си
1: сигурно. И лек ден до...
3: Да. Телефона го имам.
1: А, да. Винаги в очакване, благодаря.
3: Точно така. Винаги около 9:20.
1: Супер готин ден, благодаря ти.
3: Чао и на вас.
1: Чао.

0: black pink in your area.
1: Момичетата от Blackpink са това с Джем. Поздрави ще изпратим за една усмихната София и за всички, които вече са на крак пътува.

0: успешен ден. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Криска!
0: Здравей!
1: Таня от София се обажда.
0: Радвам се да те чуя.
1: Добре, това след отпуската.
0: Много ти благодаря.
1: Ами, цяло сутрин тук служим радата и всички искат да си дигнем настроението и се сетих за Майорка ми пусни.
0: Ама как бе, без Майорка не минава лятото?
1: Точно, много ти благодаря. Хубави успешен ден ти желая.
0: Много ми харесва настроението. Претъпваш душата с настроение и хубави мисли, така че заразявай наоколо и страхотен ден. Жена,
2: майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
3: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
4: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5 звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел!
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Миме, какво мериш с тази рулетка?
9: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
8: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
10: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
11: Пак се чудя къде да ходим това лято.
12: Ние вече резервирахме в хотел Гларус Слънчев бряг.
11: Има ли отстъпки?
12: Да,
11: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
12: И морето е близо?
11: Да,
12: на първа линия, точно срещу хотела.
11: Побързай, хотел Гларус те чака.
12: hotelglarus.bg.
13: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
14: Димитри, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
15: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
14: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Айде се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
15: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Приятелите вкъщи ще поканим.
3: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
2: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
3: Да нямаш бездънна торба с пари.
2: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
4: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сердика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, пред Технически университет Варна. Влез и тествай наживо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
5: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
6: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
7: Търсят ти шофьори? Идвай!
5: И как е?
7: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
8: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
9: Energy. Любимите ти песни.

0: на финала на последния за месеца сутрешен Energy Request. Има време да посвършим още задачи през юни и започваме веднага. А за начало на 10 с нас и Britney Spears, и Los Canyons, и Lil Bega за Mambo No. 5 по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Born to make you happy от Britney Spears по Енерджия днес до 14.30 за премахване на растителност в участък от автомагистрала Тракия. Това е между 83 и 87 км в област Пазарджик. Ще се променя движението в платното за София. Ще бъде ограничено в преварващата лента. Трафика ще преминава в активната. А след малко тук идват и Индила и Мея. Заедно слушаме ето това.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
1: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
3: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
4: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандира по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
5: Сякаш светът избледня, като в пустиня и всичко е в пясък. Екран след екран очите ми не издържат, сърбят, зачервени, дразнят. Това мираж ли е?
6: Не. Окофлаш с екстракт от очанка. Две капки и всичко е спокойно. Светът е цветен и усмихнат. Окофлаш е напълно натурален, действа бързо и облегчава раздразнението. Става за новородени и бремени, а и няма нужда от рецепта. А ако носите лещи, Окофлаш Блу без консерванти е за вас. По-здрав поглед към света с Окофлаш от Unimed Pharma.
7: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
8: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
9: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
10: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес-обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с бекончик.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
13: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
14: Виж Теди Суимс на живо в Берлин.
15: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
14: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Лолапалуса, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Теди Суимс. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с радио и телевизия City.

0: кандидати Марта Санчес по Енерджи, след като отметнахме 6-я All Day 90s и тази годишният Петров ден не ни остава нищо друго, освен да изпратим юни подобаващо добре. Дано при теб се случва на брега на морето ли сред красива природа, а тези, които сме в града и трябва да дързаем. След малко слушаме No Mercy, The Second Voice, пускам ти ето това.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
3: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Пробваш да търсиш работа?
4: Не, брат. Вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
5: Търся ти шофьори? Идвай.
3: И как е?
4: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
6: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
7: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
8: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
9: Mondial Camp 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очаквате още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
10: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
11: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
14: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
16: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
17: Планирай свободно. Купувай изгодно. Karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. Karatest.com. Karatest.com.
18: Ученици, повтаряйте след мен. vimax.bg.
19: vimax.bg.
18: Комфорт през всеки сезон.
19: Комфорт през всеки сезон.
18: Вие определяте климата. Vimax. Комфорт през всеки сезон.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
21: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
22: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland –

Сипла Енерджи. Феновете на футбол отлично познават Хайсенс, дългогодишен партньор на FIFA и UEFA и официален спонсор на най-големите футболни първенства в света. Сега Хайсенс и Радио Енерджи ти дават шанс да спечелиш супер награди. Регистрирай се, отговори правилно на въпроса на Хайсенс и си стискай палци. Всеки ден някой печели футболна топка в петък и голямата награда прахосмукачка Хайсенс. Включи се още сега, всичко е в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. А към новия час отиваме с Прас, Дина Вас и веднага се потапяме в лятно настроение от 2012 с Джей Балвин. По Енерджи! Radio Energy, Bulgaria.

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect. Man, man.

0: Енерджи толкова и от 10 в последния ден на юни. Следващият изгрев ще е емоционалният тиморски July Morning, който обаче е на работа, действа по задачи, ако пътуваш лек и безвариен път. За начало на новия час с нас и Коро и Summer Love. И в 95-та се връщаме с Рики Мартин по Енерджи.
1: Часът е 11. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

само на едно място, те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

По енерджи, горещ последен ден на юни. Следобедните часове обаче над западна и централна северна България на места ще превали кратък дъжд с грамотевици, ще духа и слаб до умерен вятър от изток. А максималните температури днес са абсолютно летни по всички параграфи между 34 и 39 градуса. След малко слушаме това.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Lidl. Диня за 34 цента килограма. И 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Здравейте, учитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
4: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
5: Allianz.
6: Виж Теди Суимс на живо в Берлин.
7: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
6: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
8: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02 904 3000.
9: Балистик, втори най-кът тим. Перфектен, феноменален.
10: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
11: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Всичко за баня къде ще открия?
13: Има решение. Казва се Джия.
12: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
13: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
12: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
14: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
15: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
16: Професионално почистване.
17: Вълшебните метли.
16: Вълшебните метли.
17: Професионално почистване.
18: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
16: Професионално почистване. Вълшебните метли.
19: Мамо, този звук какъв е?
20: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
19: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
21: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
22: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
23: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
24: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари!
0: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
1: За склад, гараж, офис или мазе, металнистелажи.bg.
0: И всеки кашон да си знае мястото.

ръкаца и по енерджи. И докато нашите момче Никола Цолов е само на две точки зад първия в генералното класиране на Формула 2, ние пожелаваме успех на всички със силен спортен дух и за успешен вторник слушаме Ела Роуз, Beat System. След малко ти

0: следващо приключение с Нюи.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
4: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
6: Floor Decor. Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
7: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
8: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
7: А ако си докарам дървеници?
8: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
7: А кой може да поддържа входа и мазетата?
8: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
7: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
8: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
9: Нещо голямо се случва в Килим Уърлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уърлд. Андрей Лепчев 72 или kilimworld.bg.
10: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
11: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
12: И сега?
11: И сега живее перфектно. Но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
12: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
11: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Лято е и пак шум, трафик, работа, напрежение.
15: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
14: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
15: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
14: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, околовръстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
16: Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък – Мазо Бенд. 4 юли събота – Кияра. Мазо Купи ресторант – Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
17: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
18: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
19: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
20: Търся ти шофьори? Идвай!
18: И как е?
19: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
21: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
22: Калфанд, родна реколта. Вкусът идва от корена.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.

яка слънце и настроение като от най-цветните летни спомени на 80-те, ти къде би се насладил най-много на своето неспресо? Дали край басейна, на плажа, на терасата или пък у дома? Сподели всичко, което те вълнува, свързано с лятото в нашата Facebook страница и можеш да спечелиш комплект от две лимитирани плажни кърпи неспресо за още повече приключения на плажа или край басейна. Защото лятото звучи по-добре с неспресо и Radio Energy, а пълната информация се намира и в нашия сайт radioenergy.bg. Тук слушаме Дезри, Септембър и Топик Сараш по Energy.

0: И пак така за последно този месец поканата ми е да дадеш глас за Energy Facebook Hit, нашата Facebook страница за един следобед. Там те чакат две супер заглавия, тук и много повече. За начало на 12 от Michael Jackson, Inferno и Snap, много любим от 92-ра. По Energy във вторник.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Прати Майкъл Джексън по Енерджи. А и днес и утре на 1 юли заради очакваните високи температури над 35 градуса временно ще бъде ограничено движението на камиони над 20 тона по магистралите Струма, Марица и Тракия. При температури на въздуха над 35 градуса между 13 и 21 часа преминаването по автомагистрала Тракия ще бъде временно преустановено между София и Ямбол. А на магистралите Струма и Марица тежкотоварните камиони ще бъдат ограничавани по цялата им дължина. След малко тук DJ Бобо, Теди Суимс, пуска ми това.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Стария ти бойлер вече показва умора.

0: Време за смяна. Димо Доспата и вкара в играта нов бойлер Песи. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl. Заслужава си.
2: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
7: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
8: Внимание на пътя!
9: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
10: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
13: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
15: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в ката на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.

Energy. Малко повече от половин час имаш да си избереш Energy Facebook Hit за един следобед и то, като за последно през юни и днес началото на новия час ще звучи изцяло по твое желание. Посети Facebook страницата на Energy, изпалчи или сърчице, дай глас за една от двете песни там. Събралата повече ще чуем в един, а след малко тук слушаме това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: Те не могат да кажат къде ги боли,
4: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
5: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
6: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
7: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
8: Миме, какво мериш с тази рулетка?
9: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
8: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
10: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
11: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищнеса.
12: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
13: Дай грижата, която заслужава.
12: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
13: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
12: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
14: Този юли...
15: Ту-тут!
14: Холивуд има чудовищен проблем.
15: Глория!
14: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
15: Юрика!
16: Титандорс интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Титандорс, вашите интериорни врати. titan-doors.com.
17: Детска кухня Ян Бибиан.
18: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папка най-добре. И съм весел и засмян. С детска кухня Ян Бибиан.
17: Поръчай на janbibian.net.
19: Стоп! Чуваш ли това име?
20: Дискрет.
21: Дискрет.
19: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за дискрет. Редактор

0: и ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
2: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

Алексия по енергия, биографичният Фил Майкъл продължава да чупи рекорди в световния бокс офис. Лентата вече официално изпревари Бохемска рапсодия и се превърна в най-успешния музикален биографичен филм на всички времена. Само 8 седмици след премиерата си продукцията натрупала над 932 милиона долара приходи. Така филмът не само оставя за себе си историята за Фреди Меркюри, но и се доближава до следващата голяма цел – границата от 1 милиард долара. Кой биографичен филм все още държи рекорда? Виж сайта ни radioenergy.bg. Очакваме и Ники точно в един, а преди това слушаме Underdog Project и веднага Бени Ао, което ще рече вземи ме по Energy.

0: серия по Energy и станцията, която пуска само любими заглавия, стана един следобед във вторника на 30 юни, когато имен ден празнува Апостол и в международен план се отбелязва Деня на астероида, докато чакаме поредния такъв, пускаме Биби Рекса и онова, за което гласувахте най-много онлайн, а именно Ямбу.
1: Часът е 13. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
1: Energy Facebook Hit.

Jay Halliwell по Energy и станцията, която пуска любими заглавия от 90-та днес. 9 са минутите след един във вторник, след това да започва с много слънце и сериозна жега. Температурите днес ще достигнат между 34 и 39 градуса, затова не забравяйте водата и ако можете, избягвайте по-дългия престой навън в най-горещите часове. По-късно през деня над западна и централна северна България ще се заоблачи и на места ще има кратки валежи, грамотевици и локални бури, а след малко пускаме любими заглавия от Карапичо, Тейн Импала и това...

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Диня за 34 цента килограма и 400 грама боровинки за 3 евро и 59 цента. Лидъл заслужава си.
1: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво Гримас. Вземи една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
2: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани. Прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
3: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
4: Бизнес таксита.
3: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
5: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.

0: че го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
1: Добре, тогава какво още чакам?
0: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
2: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
3: Избери качествен стелаж за всеки багаж. metalnistelaji.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
4: За склад, гараж, офис или мазе, metalnistelaji.bg.
3: И всеки кашон да си знае мястото.
5: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
6: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
5: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
7: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
5: А после отиваме на Канарите.
8: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
9: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Автокъща Милениум изкупува!
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins – ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
13: Apex Service представя склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
14: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
13: Онлайн, бързо, удобно.
14: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
15: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
16: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
17: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
16: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.

Това е Energy, станцията, която пуска само любими заглавия. И да, да се върнем към пирини и корените към 70-те години. Deep Zone Project вдъхнаха нов живот на Катерина Моме през края на 2021 всъщност. От тогава до сега не е спирала да ни вълнува. Това е Energy at Work и Energy е станцията, която пуска само най-яките заглавия, които да ти правят компания и докато пътуваш и на работното място, и докато плажуваш. Поздрави за всички, които са се излегнали на плажа. След малко Anis K, Magic Affair пускаме и този хит.

Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednex, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана, The Under

0: Jensen Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival u Seśteśli Energy.
1: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
5: Те не могат да кажат къде ги боли,
6: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
7: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
8: Стичат и прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
9: Стоп! Чуваш ли това име?
10: Дискрет.
11: Дискрет.
9: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество, на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко, получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
12: България. Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера
13: България. Модна къща Юнона. Всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
14: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
15: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
14: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
16: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Мазо Купи ресторант представя 3 юли петък Мазо Бенд, 4 юли събота Киара. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
19: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
20: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
20: Революция в лепенето!
10: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
20: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
21: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.

0: The Color of My Dreams и BG The Prince of Rap по Energy, станцията, която пуска само яки парчета, и радиото, което се готви за Spice Music Festival 2026. Нямаме търпение да посрещнем големите любимци от 90-те и 2000-те заедно на една сцена на 7 и 8 август. Ще се срещнем с Captain Jack, Dante Thomas, Thomas Andres от Modern Talking, Jenny от Ace of Base, Alciana, Руслана, Right Set Fred, Rednecks, Louis Fonsi, The Underdog Project и още кой. Пълния списък с артисти може да откриеш в нашия сайт radioenergy.bg, а билетите са налични на ticketstation.bg. В Energy at Work продължаваме с супер заглавия от Ace of Base, Martin Solveig и DNK за химна на Radio Energy.
1: Песни от

0: Energy at Work стана 2 след 9 във вторник на 30 юни. Колкото горещо е навън, така можеш да се включиш и в надпреварата за супер награди. Влез на radioenergy.bg, отговори на въпроса за климатиците Hisense и се включи в дневния жребий за футболна топка Hisense. Така си проправяш път и шанс към голямата награда в петък, прохосмокачка Hisense. Всички детайли са в нашия сайт radioenergy.bg, а след секунди пускаме и The Chemical Brothers от 2000-те. Преди това имаме време и място за голямата Whitney Houston.
1: Часът е 14. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Дъх, това са Navigators в Energy at Work. 10 са минутите след 2 във вторника на 30 юни. Жегата остава водещата тема и днес. Температурите са предимно между 34 и 39 градуса. Над западните райони и централна северна България вече има условия за заоблачаване и краткотрайни валежи с гръмотевици. Още в сряда нестабилното време ще обхване по-голямата част от северна България. Горещините постепенно ще отслабват. След малко при нас Дейвид Гета, Стеди Суинс и Тонзен.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Лидъл. Свинска плешка без кост за 2 евро и 69 цента килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8 евро и 68 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Мини-март. Бързо и вкусно.
5: Не чакай бъдещето. Създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
6: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки

0: Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
1: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
2: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
3: Миме, какво мериш с тази рулетка?
4: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
3: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
5: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
6: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
7: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
8: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин ИО. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
9: Пак се чудя къде да ходим това лято. Ние вече резервирахме в хотел Голарус Слънчев бряг. Има ли отстъпки? Да, all inclusive и пакетни цени за цялото семейство. И морето е близо? Да, на първа линия, точно срещу хотела. Побързай! Хотел Голарус те чака. hotelglarus.bg.
10: Димитрия, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
10: Проблема, Димитрия, кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
12: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
13: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
14: Значи парапети от лучи.
13: Да не би пак да рекламираш?
14: Не, просто не избирам компромисни решения.
13: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
15: Мамо, този звук какъв е?
16: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
15: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
17: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
18: Виж Теди Суимс наживо в Берлин.
19: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
18: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.

Дистанцията с любимата музика е една от запомнящите се заглавия от 90-те на Vanilla Ice, Ice Ice Baby, песен, която си има и интересно видео, което можеш да засечеш и в ефира на City TV в рубриката Energy Hits. Всеки ден и във всеки час те очакват най-големите любимци на 90-те и 2000-те от ефира на Energy и в City TV и специалната рубрика Energy Hits. Всички детайли са на radioenergy.bg, а Energy at Work продължава след малко с Captain Hollywood Project Antigone за Yalla. Няма да пропуснем и това. Секси.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Десет години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
7: Добре, тогава какво още чакам?
6: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионали. Листи. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли. Бизнес център Сердика. Бургас, 8 юли. Морска гара. Варна, 10 юли. Пред Технически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
10: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
11: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
12: Чуваш ли често комплимента «Не знам как се справяш»? Значи ти е време да отидеш на СПА. Севтополис Medical & СПА. Ние знаем как ще се справиш.
13: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
14: Willkommen in Deutschland!
15: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновелт.
14: Магазини за бяла техника Техновелт. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
15: Позволете си немски стандарт на живот.
14: Technovelt.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
15: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovelt.bg. Техновелт.
14: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
16: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
17: Детска кухня Ян Бибиян.
18: Хей, ракички, хей, гидве, с тях си
4: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство. Детска кухня Ян Бибиян. Поръчай на yanbibian.net.
18: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
19: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи 2 литра Pepsi, Mirinda или 7-Up за 97 цента и 30 кафе капсули Nescafe Dolce Gusto за 8 евро и 49 цента.
20: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: piesnička Be My Lover, Heal Bush, песен, с която всеки работен ден преминава по-бързо и неусетно, и километрите също се изнизват доста по-приятно. Ако много обичаш това парче, можеш да си го пожелаеш отново след път следобедното издание на Energy Request, когато ти ще избираш какво и за кого да звучи на предпочитаната частота. А сега продължаваме Energy at Work във вторника на 30 юни с Роби за рано призори и супер завръщане в 90-те благодарение на DJ Bobo по Energy.
1: Часът е 15. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Мимо ледоволството да се забавляваме и на Spice Music Festival 10 минути след 3 във вторник на 30 юни. Ако ви предстои пътуване след работа, имайте предвид, че освен високите температури в западните и северните райони по-късно днес са възможни краткотрайни, но интензивни летни бури. В останалата част от страната остава слънчево и горещо. През следващите дни ще има повече следобедни валежи и грамотевици, а температурите постепенно ще се върнат към по-нормални стойности. При нас още любими заглавия от Snap, лятно парче на Аслебион Слей, Анкей. Няма да пропуснем и този хит от

0: Кулинарият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Пак и...

0: трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
1: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
2: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
3: Виж Теди Суимс наживо в Берлин.
4: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
3: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш на живо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.
5: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
6: Дай грижата, която заслужава.
5: Джинджира пантенол спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
6: Джинджира пантенол спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
5: Търси джинджира пантенол спрей в аптеките и на momo.bg.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
8: Приятелите вкъщи ще поканим.
9: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
8: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
9: Да нямаш бездънна торба с пари.
8: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пералнята. Може даш да го държиш под вода.
12: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
11: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
13: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
15: И сега?
14: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
15: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
14: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
16: Мамо, този звук какъв е?
17: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
16: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
18: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
19: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
20: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

Марк Антони и Питбул се колаборираха през 2011 за Rain Over Me. Наслаждавам се и днес, във вторника, 30 юни, малко след 3:30. А всеки футболен фен знае, че за истинското преживяване пред екрана ти трябват не само хубава игра, но и качествена техника. Hisense е доказан партньор на големите първенства и предлагат всичко от климатици до лазерни проектори. Днес въпросът ни на RadioEnergy.bg е насочен към климатиците Hisense. Влез, отговори правилно и може да спечелиш футболна топка Hisense днес. Не забравяй, в петък теглим голямата награда, първо спонкачка Hisense за истинските фенове на добрите технологии. Всичко за играта виж на RadioEnergy.bg, а в Energy at Work след малко се впускаме в приключение с любимите заглавия на Regard, Era и ето този хит.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Słuchaj bezpłatno od radioplay.bg.
1: Żena, majka, krajica. Familia Galaxy. Wkusem na wszelki język.
2: Taxi Me for Business ти дава контрол върху всичко, свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Taxi Me for Business. Започни на taximi.bg/business.
4: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
8: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
9: 10 години Titan Properties. 10 години символ на доверие и постоянство. 10 години развиваме имотния пазар. Само през юни. Специални юбилейни условия от Titan Properties. Виж повече на titanproperties.bg.
10: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хищни са.
12: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
13: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на Preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на Preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, Preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: България. Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно. Ера,
15: България. Казват, че щастието е в малките неща. Хубава книга, диаманти и уикенд в Севтополис Медикъл енд Спа.
16: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
17: Те не могат да кажат къде ги боли,
18: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
19: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.

0: ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
2: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
3: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.

0: И станцията, която пуска любимите заглавия за всички, които в момента не слушат движение, имаме важна информация за случващото се в прохода Петрохан. Времено движението е двупосочно само в една лента заради пътно-транспортно происшествие. На място има служители на пътна полиция, които регулират трафика. При нас в Energy at Work още любими заглавия, които да помогнат и на движението да се случва по-безпроблемно и на работния ден да премине по-неусетно. Backstreet Boys, Tony Braxton, Burak Yeter, сега и Cher по Energy.
1: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.

0: Слушахте най-много Дамбалан.
1: Часът е 16. Време е за сладолет.
2: Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Енерджи Фейсбук хит.

0: Лепен дует на супер комбинация от 90-те, които не могат да ни останат безучастни. 10 вече са минутите след 4 във вторник, а след малко в Energy at Work имаме време и място за още такива супер заглавия. От същата тази година ще чуем нещо готино на E-Type. Майли Сайрус ще напомни за себе си. Hathaway няма да пропуснем с още една от класиките на 90-те, а преди тях и Hugo плюс Salto от Франция.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Към края на работния ден все още е слънчево и горещо, но над западна и централна северна България вече се развиват купасти облаци с краткотрайни валежи и гръмотевици. Отутре атмосферата ще стане по-нестабилна, следни бури и постепенно понижение на температурите. След няколко дни екстремната жега ще остане зад гърба ни поне за известно време.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Ако сте поели на път към морето, към планината или просто към дома, приятно пътуване от Energy. За прохода Петрохан разбрахме, че движението е затруднено поради катастрофа. Запасете се с търпение и малко повече време, ако ви предстои да преминавате оттам. Карайте разумно, бъдете колегиални и оставете бързането за друг път. Спазвайте дистанция, използвайте мигачите на време и не забравяйте, че през лятото по пътищата има все повече велосипедисти и мотористи. Нека всички стигнем спокойно там, за където сме тръгнали. Любимата музика се завръща след секунди по Energy.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 29 юни до 5 юли в Lidl свинска плешка без кост за 2,69 евро килограма. Хляб с 3 вида семена за 79 цента. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl Plus. Литър и половина изворна вода за 25 цента. И 40 броя туалетна хартия Фамилия за 8,68 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
8: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
9: И сега?
8: И сега живее перфектно, но в дом със страхот

0: София, улица Сребърна, 18, квартал Ходилника.
1: Паркетпоинт.бг. Стъпи на сигурно.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Apex Service представя склада.net.
4: Склада.net.
3: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
0: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
3: Онлайн, бързо, удобно.
0: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
5: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
6: Ох, ще се умъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
6: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
6: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на сватбенцентър.бг.
8: Детска кухня Ян Бибиян.
9: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папка най-добре.
8: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
9: Детска кухня Ян Бибиян.
8: Поръчай на yanbibian.net.
10: Мамо, този звук какъв е?
11: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
10: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
12: 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: Приятелите вкъщи ще поканим.
14: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
13: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
14: Да нямаш бездънна торба с пари.
13: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
15: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
16: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
15: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
16: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
15: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
16: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

Nos de Orio по Energy. Следват в офиса си е време и за кафе. Какво предпочиташ? Цитрусова свежест, тропически кокос или интензивен кафе характер? Лятото е време за ярки вкусове и безгрижни моменти, вдъхновени от духа на 80-те. А ти какво би избрал за своя идеален леден момент? Разкажи ни във Facebook страницата на Radio Energy кой е твоят летен избор от Неспресо и можеш да спечелиш комплект от две лимитирани плажни кърпи Неспресо. И нека лятото звучи по-добре с Неспресо и Energy. След малко с засилка в Energy at Work идват Purple Disco Machine, голям хит от 90-те на Нана, както и една класика на нов глас, която звучи така.

0: Galaxy. Вкусен на всеки език.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Мини-март. Бързо и вкусно.
5: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
8: Жените в България произвеждат 51% от брутния вътрешен продукт и раждат 100% от децата на България. В Севтополис Medical and Spa оценяваме това.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. В шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит премиум. И още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хич не са.
11: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
12: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на превен. Vente.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, Prevente.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Prevente. Поръчваш онлайн на Prevente.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, Prevente.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Prevente.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
14: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
13: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
15: Лято е. И пак шум, трафик, работа, напрежение.
16: А сега си представете топла вода, тишина и пълен релакс у дома.
15: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
16: Купете джакузи до 20 юли и получавате подарък. Пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж в цялата страна. С обща стойност 1500 евро.
15: Посетете ни в спа шоурум Аквацентър, София, около Връстен път 73 или на нашия онлайн магазин.
17: Търсиш перфектната лятна почивка?
18: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
19: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
18: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
19: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
20: Стоп! Чуваш ли това име?
21: Дискрет.
20: Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
22: Калфанд родна реколта. Вкусът идва от корена.
0: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
22: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

едно великолепно парче, което ни подариха през 2023-та. Към коя година да отскочим в музикално отношение, ще можеш да си избереш следващото издание на Energy Request. Между 5 и 8 ти ще избираш любимата музика в Energy Request. След малко The Nightcrawlers, за да се припяваме Push the Feeling on 92-ра. Сега поздрави с NG3 и The Anthem по Energy.

0: 38,4 градуса над нулата. Днес в този прохладен следобед, че и леко дъждовен, заслужаваме това великолепие от 90-те. Children и Robert Miles по Energy минава 5 на 30 юни. Последният ден на този хубав месец изпращаме го заедно. Как обаче избираш ти в Energy Request? Имаш 3 часа на разположение за любимата песен от 90-те до днес.
1: Часът е 17. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Саши и Тина Казанс по Енерджи, избиращи до 8.
1: Здрасти, Криска.
0: Здрасти.
1: Може ли да ми пуснеш Жанейро?
0: Как е положението при вас? Преваляли или не?
1: Не, четвъртък.
0: В четвъртък ли го планираш? Да. Много, много хубава песен. Благодаря ти.

0: музиката до момента. Soli Session, Си Женейро по Energy. 5 и 10 е ти избираш как да приключим с работния ден и да изпратим юни.
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Ще бъде супер на хаума, ако не може на Бритни.
0: Пускаме ти Бритни. Много, много мерси!
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 8 9.

0: и Бритни Спирс по Енерджи, станцията, която слуша и изпълнява. Какво обаче зависи от твоето желание? Имаш огромен избор и то от 90-те до днес. 3 8 8 9 5 8 9 5.
1: Здрасти!
0: Здрасти!
1: Имаме много голям късмет. 3 от 3 успешни обаждания.
0: А тоест, за трети път се обаждаш?
1: Абсолютно.
0: Добре дошъл.
1: А добре заварил. Я кажи само, младежо, кой ти ще ти пуснат?
2: Искам да ми пуснете по Енерджи, Педро, Педро, Педро.
0: Ако си много убеден, че тази песен ще подейства добре на всички в трафика, ще го направим.
2: Добре.
0: Добре. На къде пътувате, момчета?
1: Малко из София.
0: Леко, безаварийно и да грейне слънце по вашия път.
1: Мерси.
0: Всичко най.
3: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Времето утре ще бъде точно като времето днес, с възможност за следобедни превалявания. Максималните градуси все така високи.
3: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Първокласния път Е79 между Видин, Монтана, Враца и Ботевград. Ремонтите остават активни. На места движението преминава само в една лента. При Дунав мост при Русе също се очаква по-бавно преминаване заради основния ремонт на съоръжението и пропускателния режим. Ако имате актуална пътна информация, тук сме. Разполагате с възможност да се включите. 3 8 8 9 5 8 9 5.
4: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Usesteśli energy.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи

персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: порция виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с бекончик.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Chicken banana, chicken banana, chicken banana, banana, banana.
4: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 минифигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
5: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Роле от варено пушени свински гърди. 1 кг само за 6,13 евро от 25 юни до 1 юли. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
6: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
7: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Sprechen Sie Deutsch?
10: Говорите ли немски?
11: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка. Но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
10: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото
11: ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
10: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
11: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
10: Даваме 3 години гаранция.
11: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
12: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
13: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
14: Не.
13: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
14: С баща ти пътувахме на стоп.
13: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
14: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
13: За морето!
15: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
16: Планирай свободно. Купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karatest.com. karatest.com. karatest.com.
17: Мамо, този звук какъв е?
18: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
17: Като в рекламата. Дестан. Вкусът на Дестан.
19: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
20: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
17: Глория, алилуя!
20: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
17: Юрика!

0: беше годината на Сафри Ду. Хелеле, това поздрави за Стара Загора и за Макси. Разбрахме се за кипърската представителка от Евровизия за година 2026. Какво ще можем да си пуснем по Енерджи? Избираш ти?
1: Ало, здравейте, Енерджи. Аз съм Дани и сега се връщам от тренът на занимаване от Сливница и сме с бусове и искам да поздравя другите бусове и другите деца с песента Free From Desire.
0: Супер, пускаме след малко. Благодаря ти!
2: Здрасти! Днеска съм по линията.
0: Внезапно, аз на такива, дето много се хвалят, нали знаеш, че затварям.
2: Каквото казвам, Кери?
0: Нещо лято ми приятно, благодаря ти!
3: Здравейте, може да поздравя моята мама. Тя се казва Инна, аз казвам Мариела и наскоро бяхме на почивка до Черно море на Силистар.
0: На моето място сте били? Хареса ли ти там?
3: Да, много.
0: Топло ли беше водата или става? Пренебрежимо студена.
3: Не беше студена. Но първите дни беше студена. Да, беше много топло и постоянно слушахме радио Енерджи, защото ни е много хубаво да ви слушаме.
0: А вие на къмпинг ли бяхте или спахте някъде наблизо?
3: Ние бяхме в една виличка, ходихме всеки ден на плажа в Синеморец.
0: По всички мои места сте ходили. Има ли много хора там или е добре?
3: Не, няма много хора, но...
0: Идеално, да не ходят.
3: Добре.
0: Добре.
3: Добре.
0: Поздрави за вас и весело лято.
3: Благодарим.
0: Енерджи!
4: Здравейте! Искам да поздравя Ренета, Жасмина и Момчил и Каролина също.
0: Много хора сте на смяна. Доколко сте?
4: Да, до 6.
0: Чудесно. И с какво да ви правим компания до 6?
4: Ами, ако може, с Дара Бангаранга.
0: Събрахме желание за нея. Пускаме я. Хубав следобед.
4: Добре. Благодарим. Всичко добро.

0: Desire по Energy. Станцията, която отговаря на 3889-5895 и питаме какво ти се слуша, избираш тук до 8.
1: Здравейте. Обаждам се от морето да поздравя моите сестрички Екатерина и Елизабет. Някоя весела песен.
0: Какви царствени имена си им дала?
1: Благодаря. Благодарим ви за веселото настроение.
0: И аз благодаря.
1: За музика сме по цял ден.
0: Само не разбрах къде от морето се обаждате.
1: От Несебър.
0: Весело да си изкарате и достатъчно място на плажа пожелавам.
1: Благодаря.

0: Project ти пожела на Пуерто Рико по Energy 5.35 минава. Къде се намираш ти и с какво ти съдействаме за музика от 90-те до днес? Избираш на 3889-5895.
1: Ало, здравейте! Искам да се поздравя, обаче искам и помощ. Една лятна песен с много лятно настроение, тип плажна, която миналото лято слушахме често, а това лято още не сме.
0: Това е такъв жокер, че просто...
1: често слушахме, да, с много настроение, супер лятна.
0: И... Калинихта или... Гръцка
1: не,
0: ли?
1: Не, гръцка.
0: Ще погледна какво сме слушали миналото лято. Мъж или жена я изпълнява?
1: Жена сте, така смесени гласове, не само мъж.
0: А ти как се казваш и откъде си?
1: Яна се казвам. Пътувам от работа, извън София по магистрала Тракия и непрекъснато ви слушам.
0: Ми благодаря ти за това облъчване.
1: Ще бъда благодарна, ако се сетим коя е.
0: Много се надявам да ти съдействам.
1: Аз ще бъдам сърдя, но вече реших, че искам и съдействие от вас, защото 3 дена не мога да се сетя как се казваш.
0: А песента си от миналото лято, нали така?
1: От миналото лято. Добре. Много често я слушах на миналото лято.
0: Добре. Ще се опитам да върна лентата на теб. Лек път и хубава вечер.
1: Лека, благодаря много.
0: И ако имате дори бегла идея, коя е тази търсена песен, заповядайте, споделете 3889-5895.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl заслужава си.
1: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
2: Значи и парапети от Лучи.
1: Да не би пак да рекламираш?
2: Не, просто не избирам компромисни решения.
1: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
3: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън през лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
4: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior – Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
7: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
8: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
9: Allianz.
10: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, сключени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
13: Спа-шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа-бонус.
14: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа-шоурум Аквацентър София.
15: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
16: vmax.bg.
15: Комфорт през всеки сезон.
16: Комфорт през всеки сезон.
15: Вие определяте климата.
16: Ние определяме климата.
15: vmax. Комфорт през всеки сезон.
17: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
18: Човеко, скивай какви дебели отстъпки има в новата нечовешка брошура. 25% отстъпка на новите ултра премиум храни за кучета и котки Девора. Минус 20% на противопаразитни продукти. Минус 25% на храни за котки Гурме и Брит Премиум и още какво ли не. Тичай към нечовешките или към зоомагазин Ио. Брошурата е тънка, намаленията хични са.
19: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
20: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
0: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
21: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
22: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: се забавляваме до 8, защото това е основното, за което сме се събрали и днес. 3 часа, в които ти избираш музиката от 90-те до днес по Energy. Заповядай на 38-895-895.
1: Ало, сега си казвам с Виктория. Мой зелен опознам се за моя мама и за моята сестричка Пламена.
0: Какво да ви пуснем?
2: От 90-те?
0: Да, мамо, да те изпитаме малко.
2: Тази кръл тогава за двете двойки.
0: Браво на вас, благодаря, момичета. Енерджи!
3: Здравейте! Може ли да последим поздрав?
0: Веднага да, избери си.
3: Таки.
0: Таки, таки.
3: Мисля, че се казваше. Не, таки, та нова турска песене. Моите дечица, които в момента бъдат с мен в трафика.
0: Къде се намирате?
3: Поварна. Да.
0: Поздрави, хубаво лято!
3: Благодаря и на вас!
4: Добър вечер! Може ли за жена ми от Плевен да звучи Magic Summer Night?
0: Какво ще може да добавиш от любимата си музика от 90-те до днес? Мисля, че разкрихме кое парче се търсеше преди секунди. Стойте наблизо за Blessings, преди това и Magic Summer Night.

0: Magic 7-9, JT, Лука, по Energy, 6 минути преди 6 вечерта. Времето до 8 е само за теб и само за любимата музика от 90-те до днес по Energy.
1: Здравей, аз съм Диана.
0: Здрасти.
1: Пуснахте ми песничката без да искате, Пуерто Рико е.
0: Верно ли?
1: Ето силата на цялата енергия, като реших да попитам и като я поисках толкова много, че чак да се обадя да си призная и тя се появи.
0: Нямаше да отгатнем коя е с колегите. Умувахме, решихме, че е Blessings. Добре, радвам се, че си я чула.
1: Даже викам, как пък я намерихте веднага?
0: Не, беше си желание. От Fly Project е това, да знаеш.
1: Да, сега вече го видях. Видях го, ама като не мога да се сета.
0: Няма никакъв проблем.
1: Много благодаря.
0: Спокойна съм, че ще пътуваш спокойно.
1: Супер! Супер настроение.
0: Весело вече.
2: Здравей, може ли да си поръчам една песен?
0: Пожелай си, какво ти се слуша?
2: Check it out.
0: На Taylor Swift. Чудесно! Как се казваш ти?
2: Майя.
0: Майя, беше ми приятно. Хубава вечер!

0: искам да поздравя водещата. Никой не се сеща за тебе, май.
1: Толкова съм пренебрегната, че просто не мога да ти обясня.
0: Аз за това те мисля от това ден и съм не ме лови.
1: И съжалявам много, че ти причинявам такова неудобство.
0: Ако може, Анна Гречи, казваш след Василин Гол.
1: Така е, така е, добре. Айде, пускаме го за теб.
0: Благодаря, не и за теб.
1: Да.
0: Мене ме мани.
1: Добре, така смятам. Хубава вечер.
0: Всичко добро, чао. Часът е 18.
2: Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: избираш ти.
1: Здрасти.
0: Здрасти, кой се обади?
1: Гергана, може да поръчаме Freedom на Майкъл Джексон.
0: Freedom е на Джордж Майкъл. Дали искаш това?
1: Да.
0: Добре, откъде звъниш?
1: От Розово.
0: Много ти е хубава идеята. Благодаря ти, че се обади. Хубава вечер.
1: Благодаря, чао.
2: Здрасти. Може ли да пуснете песена?
1: Не знам.
0: Питай мама, тати да ти помогнат.
1: Ще дам мама.
0: Дай,
1: ще си избера нещо.
0: Дай. Ще я поизвъчим.
3: Здравейте.
0: Здравейте.
3: Добре нещо на Бон Джови.
0: Идеални сте. Откъде звъните?
3: От София.
0: Хубава вечер да ви пожелаем.
4: Здравейте, мога ли да си включам песен?
0: Да, по това време правим точно това. Кой се обажда?
4: Елиса.
0: Елис, какво да те забавляваме? Коя песен си избираш?
4: Майкъл Джексон.
0: От него?
4: На Black or White.
0: Не сме я слушали, пускаме я за теб и за твоята компания.
4: Благодаря ви.
0: До чуване. Energy Request. Поръчай любимата си песен.

0: разположение за всички в трафик в Black or White. Това поздрави Изабела, която пътува от Гърция към София. Къде се намираш ти? С какво да те поздравим? Нещо новичко сме обещали. Moving to the Sunny, Hugo, George Michael, Bon Jovi. За всичко останало знаеш как да ни потърсиш. 3-8-8-9-5-8-9-5. Заедно правим Energy Request.
1: Твоето следващо приключение с Мюи.
0: Ще посрещнем новия месец много горещо време. Юли започва с максимални температури между 32 и 37 градуса. Следобед обаче над западната половина от страната ще има за кратко валежи и гръмотевични бури.
1: На път към изгрева с горивата OMV Max Motion.
0: Със сигурност и в този час има късметлии, които те първа поемат по пътя към морето. Бъдете внимателни, най-сериозното ограничение по автомагистрала Тракия вече става само в района между Стара Загора и Нова Загора. По направлението към Гърция пак в района на Симитри движението е организирано с реверсивна схема, за да се улесни потокът към колата. Карайте спокойно, от нас хубава музика, за която обаче се разбираме в Energy Request. Заповядайте до 8.
2: Готов ли си за 2 дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking.

0: Fats and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas. Bilety na Ticketstation.bg. Spice Music Festival. Usesteśli Energy.
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
2: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Бий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
7: Mondial Cup 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни мачове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти.
8: Внимание на пътя!
9: И внимание към новата лятна колекция на Карма. Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код RADIO10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
10: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
11: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
12: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
16: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
17: Планирай свободно. Купувай изгодно. karatest.com. Твоят билет на един клик разстояние. Директни превози от Белград, Будапеща, Австрия и Германия. Пътувай в Европа с karates.com. karates.com.
18: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical and Spa.
19: Виж Теди Суимс на живо в Берлин.
20: Yo, Bulgaria, it's Teddy Swims. See me live in Berlin. Can't wait to see you there.
19: Радио и телевизия City ти дават възможност да спечелиш пътуване до Берлин и билети за фестивала Lollapalooza, за да слушаш и гледаш наживо суперзвездата Teddy Swims. Разбери как да участваш на city.bg. Стани част от най-горещото музикално събитие това лято с Радио и телевизия City.

0: беше това на 80-те, макар да щипна и малко от 90-те. George Michael и Freedom по Energy. Представи си лято като от любим музикален клип от 80-те. Знаеш какво имаше тогава? Слънце, приятели, хубава музика и освежаващо кафе върху лед. Ние сме тук, за да го докажем, защото лятото звучи по-добре с Неспресо и Radio Energy. Всеки ден подаряваме по 3 сета от 2 лимитирани кърпи за плаш от Неспресо. Какво? Те питаме днес? Погледни в нашата Facebook страница, разкажи ни. Включи се за шанс да спечелиш една от трите ежедневни комплекта плажни кърпи от Неспресо, защото най-хубавите летни спомени винаги имат свой саундтрак. Провери за това и в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. А за още музика си говорим така.
1: Здравейте, може ли да поръчам песен?
0: Подготвила ли си се?
1: Да.
0: Яра те чуя, колко варианта имаш за мен? Един, два, три?
1: Един, The Business.
0: А, рискува и спечели, добре. Джей Бауи на това, с The Business.
1: Да.
0: Да, а ти как се казваш?
1: Радимир.
0: Много ми беше приятно, хубава вечер.
1: Хубава вечер и на вас.
2: Здравейте, може да пуснете една поздравия моя бърдовчет Бобо. Не знам.
0: Навсякъде, навсякъде дават джокери. На тебе няма ли кой да ти помогне?
2: Може би моята...
3: Трилър
2: на Майкъл Джексон.
0: Кой подказва? Държа да знам.
2: Моята майка.
0: Как се казва тя?
2: Даниела.
0: Добре, ще я обадим по радиото и ще ви пожелаем хубава вечер.
4: Ало, здравейте, Енерджи.
0: Здрасти.
4: Може ли едно поздрав ще да пуснем?
0: Ще помислим по въпроса, избери си.
4: Ами, примерно, бам-бам, мисля, че беше.
0: Джамейкън бам-бам?
4: Да.
0: Ей, това Хюго.
4: За всички земеделци, които са все още на полето и работят.
0: Рано
4: пшеница.
0: Е, так му щях да кажа, че е рано за това. Ама явно не.
4: Женем пшеница, яко поздрави на най-вече на колегите, които спирани са тока в тази жига.
0: Кой район на България сте?
4: Кливен.
0: И до кога продължава тази кампания?
4: Ами, докато женим.
0: А след това какво предстои?
4: След това банкет.
0: Това исках да разбера. Поздрави за всички.
4: Поздрав, че за тебе, че рядко се поздравяват.
0: Нали? Забравят за мен.
4: Да.
0: Не съществувам. Шегувам се. Хубава вечер и лека работа.

0: The Business.
1: Джей Боби и неговото The Business, иначе официално Tranquila по Energy. 6:36, заедно сме и днес до 8.
2: Здравейте, казвам се Елена. Мога ли да си поръчам MCR Automatic Lover?
1: О, да, чаках нещо подобно. Откъде звъниш?
2: От Гоце, да, ще се уважам.
1: Приятно ми беше и ти благодаря за помощта.
2: И аз, поздраве.
1: До чуване.
3: Здравейте, Енерджи, благодаря ви, че ме забавлявате по пътя. Искам да помоля, дали може да чуем Антик?
1: О, ние сме радиото за Антик. Мисля, че знаеш.
3: Нали, сигурна бях.
1: Имаш ли предпочитание?
3: Не, по ваш избор, каквото и да е.
1: Потривам доволно ръчички. На къде пътуваш ти?
3: Прибирам се към София за малко от морето.
1: Добре, че е за малко.
3: За малко, после пак обратно.
1: Лек път и хубава вечер.
3: Благодаря и на вас, лек
1: път.

0: вашата компания, където и да се намира. Шем си стара, Дарил Макой по Energy. 15 са минутите преди 7 вечерта. Времето за Energy Request е определено до 8. Побързай за любимата си песен от 90-те до днес.
1: Здравей, Радио Energy. Здравей. Дали може да се поздравим семейството? Да. Прибираме се от плаж.
0: Много сладко. Къде бяхте на плаж?
1: Синеморец.
0: Кой има най-много тен в този синеморец?
1: Татко.
0: До кога сте там?
1: До събота.
0: Весело да си изкарате. Чудни.
1: Много благодаря.
0: Мерси. До скоро.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.
4: Чудя, къде да ходим това лято?
5: Ние вече резервирахме в хотел Гларус, Слънчев бряг.
4: Има ли отстъпки?
5: Да,
4: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
5: И морето е близо?
4: Да,
5: на първа линия, точно срещу хотела.
4: Побързай, хотел Гларус те чака.
5: hotelglarus.bg.
6: Спа шоурум Аквацентър ви изкушава с летен спа бонус.
7: Купете джакузи до 20 юли и получавате пълен комплект аксесуари и препарати плюс безплатна доставка и монтаж. Спа шоурум Аквацентър София.
8: Детска кухня Ян Бибиан.
9: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
8: Поръчай на yanbibian.net.
10: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
11: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
12: IMDG Brokers за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
13: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
14: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
13: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
14: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
13: А после отиваме на Канарите.
15: Да поръчаме нещо, а?
16: Примерно пица.
15: А суши с сьомга?
16: По-скоро бургер с беконче.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
17: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
18: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери изключи при всички наши партньори или онлайн на Alliance.bg.
19: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
6: Факт.
19: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
6: Басейни?
19: Да.
6: Спа?
19: Да.
6: Коктейли?
19: Повече от достатъчно.
6: Масажи?
19: Повече от релаксиращи.
6: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
19: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
6: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
19: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
20: Стани доброволец в проекта «Геномът на България». Дари кръвна проба, от която ще бъде изолирана ДНК, за да се изследва колективния български геном. Участието ти ще помогне за по-добра профилактика, диагностика и лечение на различни тежки и социално значими заболявания. Ако си пълнолетен български гражданин, научи как можеш да участваш от уебсайта «Геномът на България». Търсим доброволци от цялата страна. За здравето на нашите деца, за развитието на медицината, нека се включим заедно в «Геномът на България».
21: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
22: Ох, ще се омъжа в колата!
21: Или просто отиди на едно място.
22: Къде?
21: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
22: Край на драмата. Отивам веднага.
21: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
23: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: за любимото синьо, където и да се намираш ти, заповядай 7-7-7. Са минутите преди 7 вечерта до 8 е нашето време за Energy Request.
1: Здрасти, Кристи!
0: Здрасти! Днес
1: искам да поздравя освен вас всички нови спасители, които взехме курса на Кремория. За някой от нас беше изключително трудно. Искам да поздравя моя приятел Котто, Васил Начев, треньора, моя старши треньор Драго, с който имах индивидуални тренировки след тренировките и въобще всички, които завършихме, защото ни чака много работа, да може хората щастливи и ние да ги пазим в големите жеги.
0: А чувстваш ли се подготвен за сезона, който предстои?
1: Чувствам се повече от подготвен, ти кажа, аз бях на военноморска казарма. Мусли, направо съм готов за всичко.
0: Къде ще бъдеш разпределен на пост?
1: Ами на къмпинг градина съм аз, другите приятели са на Кремория. До доста сериозни момичета и момчета, така че хората могат да бъдат сигурни в нас.
0: Супер! Аз винаги гледам да съм по-далеч от спасителите, защото ми внасяте смут в ежедневието. Михично обичам да ми казват кога може и кога не може.
1: Да, то никой го е долу не обича кога може и кога не може, но в този случай ние го правим.
0: Да. Знам. Знам, разбира се. В рамките на шегата беше това. Успешен сезон пожелавам. Без никакви инциденти.
1: Може и само петичката да е на Робби Уилямс, My Love Supreme.
0: Твоята песен за твоето лято. Благодаря ти.
1: И ние благодарим.

0: Майкъл Джексън по Енерджи. Наскоро разбрахме кой е най-привлекателният футболист от Мундиал 2026. Световното първенство носи не само такива емоции, носи и зрелищни голове и незабравими футболни моменти. Енерджи и Хайсенс ти дават възможност да направиш всяко гледане още по-вълнуващо. Тази седмица раздаваме супер награди и всеки ден някой от вас печели по една футболна топка Хайсенс. В петък теглим голямата награда пропусмалкачка Хайсенс. Как да се включиш? Разбери в сайта ни, адресът е radioenergy.bg. И понеже Шакира е като идол на световното, пускаме си Лака Лака.
1: Часът е 19. Време е за сладолед.
2: Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Радио Енерджи.
3: Радио Енерджи.
4: Радио Енерджи.
3: Иначе ми се пее и си пея по цял ден с вас.
5: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
6: They don't run away.
7: Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
8: Най-готното радио, най-готните водещи.
9: Много готина музика.
10: От 90-те.
11: Радио Енерджи.
1: Радио Енерджи.

0: графика, надали ще стигнем, но до Spice Music Festival остава малко време. 7-8 август са датите, мястото ще бъде Бургас за поредна година. Заповядайте и за изпълнителите и цялата информация за събитието ще се информираш от сайта ни. Адресът е radioenergy.bg.
1: Здравейте, Енерджи!
0: Здрасти! Беше ли вече на море? Кой си ти?
1: Аз се казвам Диа от Велико Търново.
0: Стигна ли до морето или още не си?
1: Не още, но на 8 юли ще отида.
0: Много се радвам. Супер, а къде ще почиваш?
2: На Хилой.
1: На Хилой.
0: Пожелавам ти едно страхотно лято, с коя песен да те поздравим.
1: Аз от Аптапу от Лудакри.
0: Ех, пак ти. Много ме изненада. Добре, ще погледна дали имам тази песен. Ако не, какво друго можем да ти предложим?
1: Папа Луде.
0: Хубава вечер.
2: Здрасти, Христи.
0: Здрасти.
2: Много се радвам да те чуя. Отново поздрави от морето. Включвам се да поздравя пета от плаж край море, който току-що се обади. Да пожелая на него и на целия му екип да бъдат здрави, да бъдат много добре подготвени за тежките жеги, които идват. Всичко най-добро им желая. Нека лятото да мине безпроблемно за тях.
0: Познаваш ли ги?
2: Не ги познавам, но съм съпричастен към това, което правят. 5 години бях на водна служба и ги разбирам много добре в това, с което се занимават.
0: Кога е най-подходящото време за море? Кога препоръчваш ни?
2: Препоръчвам юли.
0: Юли?
2: Август. Да, юли, сега.
0: Нали август се сменяли нещо, теченията почвало да дърпа навътре или това са митове?
2: Точно така, да, точно така. И медузите са повече, за това юли месец, мисля, че е най-доброто време през целия летен сезон.
0: Теб с какво да те поздравим като бивш спасител?
2: По ваше желание нямам претенции.
0: Много ти благодаря, че се включи. Весело лято и на теб.
2: Благодаря, лекарал.

0: България, които обичам и които ме обичат. Поздравявам колегите чистачи, моите колеги тук, които може да ме разбират какво говоря, обаче да слушат, защото сме в колата. И така поздравявам всичко това. Всичко тази...
1: Папуач.
0: Не, грубо е. Но... Така да бъде с един джипси кинки, едно бамбуле.
1: Добре, на...
0: Едно море, аз не почтига, да имам вакансия, след няколко дни моята вакансия започва, така че нещо по...
1: Имат ли интерес към радиото, като не разбират какво си говорим?
0: Ами, те някои са руско говорящи и разбират някои неща, а другите им превеждаме на английски или на шведски, според зависи.
1: Я ми кажи на шведски, това е Radio Energy.
0: Den Har Er Radio Energy.
1: Den Har Er Radio Energy.
0: Den Har... Radio
1: Den Har Er Radio Energy.
0: Браво!
1: Браво на мен!
0: Браво, абсолютно! Спечелиш първа награда!
1: Взимаш ме на коледен стаж при теб!
0: Ама крайно време е да дойдеш тогава. Да видите елените, да им се порадват и те на вас. Дядо Коледа да провери да ви сте слушали, да ви дава подаръци.
1: Така, така. Така, ще съм последна на опашката.
0: Не си сама.
1: Весела вечер и много ти благодаря за усмивките.
0: Мерси. Чао и на вас.

0: Energy. Здрасти.
1: Ау, здрасти. Искам да поздравя Нидерландия, че се справиха много добре на световното, въпреки че загубиха, и да изтискам палци за Франция тази вечер.
0: Чакай сега да видя, нидерландския вратар ли си бях харесала или друг вратар беше, само да го погледна как изглеждаше. Не е нидерландски. Май той е симпатяга. Как се казваш ти?
1: Дани. От Велико Търново.
0: Хубава вечер и късмет на твоите хора.
1: Искам да я поздравя с песента. Някоя на Шакира за световното, примерно.
0: Да, това с което тя откри световното тази година.
1: Да.
0: Мерси.
2: Здравейте, искам да поръчам да поздравя една песен за моето цялото семейство. Не знам, мамо, каква песен.
0: Хайде, мамо!
2: Която ви изберете.
0: Не, няма да се разберем така. Мама, трябва да ожените, които знаят какво искат.
2: Не знам какво да измисля.
0: Нещо ново или нещо старо? Как да поздравим мама? Как ги виждаш
2: нещо? Нещо ново.
0: Нещо ново за мама. Добре, усилете си бързо радиото. Хубава вечер.
2: На вас.
3: Благодаря.

0: с Mind по Energy. Чакаме и твоето желание до 8.
1: Здравейте, Радио Енерджи.
0: Здрасти.
1: Бих искал да ви помоля за една песен. Чух я наскоро, но беше края. Мисля, че беше Макарена.
0: Да, надявам се сега да я чуеш от на самото начало.
1: Добре, много ви благодаря. Хубава вечер.
0: И на теб.
1: И хубаво лято.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Прогнозата за сряда е такава, че ни очаква неустойчиво време, особено в Северна България. Още преди обяд там ще има валежи и грамотевици. Следобед такива явления се очакват и в западната половина от страната. За съжаление, вероятността от градушки има и над ниските части на Дунавската равнина, иначе температурите остават все така високи.
3: Здравейте, житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
4: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
5: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Внимание на пътя!
8: И внимание към новата лятна колекция на Карма! Защото едно посещение в сайта често завършва с нова рокля, а понякога и с цял нов летен гардероб. KarmaOriginal.com. Използвай код Радио 10 за допълнителна отстъпка. Ще се видим в количката!
9: Mondial Camp 2026 се завръща. От 11 юни до 19 юли спортното сърце на София те очаква в парка зад музей Земята и хората. Гледай световното първенство на огромни LED и TV екрани с прохладни напитки, 13 вида наливна бира и вкусна храна. Очакват те още киновечери, легендарни матчове, куизове, турнири и много награди. Вход свободен. Mondial Camp 2026. Футболът е тук. Бъди и ти!
10: Внимание! Демонстрационният камион на Ваго идва във вашия град. Технологии, иновации, демонстрации в движение. София, 6 юли, Бизнес център Сердика. Бургас, 8 юли, Морска гара. Варна, 10 юли, Предтехнически университет Варна. Влез и тествай на живо. Ваго ти показва бъдещето отблизо.
11: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
12: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.BG. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
13: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
14: България. Всичко за баня къде ще открия?
15: Има решение. Казва се Джия.
14: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
15: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
14: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
16: Не, не, стой, спри, бре. Усещаш ли го тоя аромат?
17: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
16: И на баница с масълце ми бие.
17: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
18: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
19: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: Музика Арена по Енерджи 7.30 минава, времето до 8 не е много, но е достатъчно, ако имаш нещо конкретно като желание за Енерджи Request. Енерджи!
1: Здрасти! Благодаря за Пепи! И заедно с баща ми искаме песен на Snoop Dogg и Доктор Дре.
0: И за теб и за татко ти нещо много, много яко. Благодаря за помощта, момчета.
1: Моля, здравейте. Мога ли да поздравя?
0: Или мърдаш, или пътуваш и нещо не разбрах. Кого ще поздравим и с какво?
1: Искам да поздравя мама за рождения и ден.
0: Айде, много шум за мама. Как се казва тя?
1: Гергана.
0: Къде е мама?
1: Здравейте.
0: Здравейте, раците са моята слабост. Честит празник.
1: Много ви благодаря. Много трудно се свързахме с вас, но успяхме.
0: Надявам се усилията да си заслужават. Надявам се годината, която предстои да е лека, с хубави хора и с хубави емоции.
1: Дай Боже, благодаря ви.
0: За вашия празник.
1: Майкъл Джексън.
0: Всички ли са съгласни за Майкъл Джексън?
1: Всички са съгласни.
0: Значи нямам избор. Весел празник!
1: Благодарим, хубав ден!
0: Аз може и да нямам избор, но изборът е абсолютно само единствено твой до 8. Освен Майкъл Джексън, Доктор Дре, Snoop Dogg, Сабрина Карпентер, какво друго не сме си пускали днес. И много важно, ако никога не си се обажал, направи го в последния ден от юни, не хапем, но и мисли, не четем. За любимата си песен трябва да се пребориш. Начинът е един единствен и минава през 3 8 9 5 8 9 5. Избираш си.

0: за нейното горещо еспресо 20 минути преди 8 вечерта. Как ще продължим до края на този час? Energy Request, избираш ти?
1: Здравейте, Крити, да поздравим едни свободни хора, които не работят и играят карти.
0: На какво играете?
1: Знаеш как си играе, Рум?
0: Знам само на война как си играе. И на карти, и в живота.
1: Адин?
0: Не бе, човек, нищо не знам. Аз не съм човек на картите.
1: Значи трябва да дойдете на учина.
0: Ма задължително. Да. И вкъщи така си мислят.
1: Приседваш с организацията, това важно.
0: Така.
1: Какво избор, каквото ми поздрави?
0: Ама аз вървя с компания, компанията няма да ви хареса, само да кажа.
1: Няма проблем, ние сме широко храни хора.
0: Хубава вечер, момчета.
1: Айде, хубаво.
2: Ало, здравейте. Аз се казвам Сяна от град Ямбо. Искам да поздравя майка ми с песента на Хънтрикс.
3: Здравейте! Обаждат се семейство Пейчеви от град Ловеч. Може ли да си прочим една песен за нашата дъщеричка?
0: Ако не греша, и вие сте първите от Ловеч днес.
3: Малката дама се казва Габриела.
0: И коя песен иска?
3: Слънчогледи, тъй като в момента пътуваме и тя им се радва.
0: Много хубава гледка, сигурна съм.
3: От 90-те, колко джампо, ако не сте я пускали, това е нашия химн.
0: На къде пътувате?
3: За Плевен.
0: Лек път и хубава вечер да имате.
3: Благодаря и на вас.
0: До чуване.

0: Това Радио Енерджи ли?
1: Това Радио Енерджи. Нямаш грешка. Кой си ти?
0: Аз съм Рая от Несебър.
1: Рая, всички слушат теб. Твоето е последното желание за днес. Какво да ти пуснем?
0: Може да пуснем Дракула на Джени.
1: Браво на детето. Благодаря ти.
0: Благодаря. Лека вечер.
1: До чуване.

0: месец юни, един от най-прекрасните за година 2026. Предстои ни юли, утре ще се сблъскаме челно и с него. Сигурна съм обаче, че музиката ще бъде хубава, когато си правим компания за Energy Request. Не пропускай сутрешното издание на шоуто, започва точно в 7.00. От нас до края на този час K-Pop Demon Hunters, Dr. Dre, Snoop.
1: Това са 2000-те.

0: 2005. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
4: И на плажа се работи добре с Plasico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico BG. Техника за офиса и гейминга.
5: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
6: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
5: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Вълшебни,
8: вълшебни,
7: вълшебни метли. От вълшебните метли.
9: Професионално почистване. Вълшебните метли.
10: Ниаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Ниаманте.
11: Мазо Купи ресторант представя. 3 юли петък, Мазо Бенд. 4 юли събота, Кияра. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
13: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
12: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
13: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
12: А после отиваме на Канарите.
14: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
15: Ох, ще се умъжа в колата!
16: Или просто отиди на едно място.
15: Къде?
16: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
15: Край на драмата. Отивам веднага.
16: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
17: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
18: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
17: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
18: Революция в лепенето!
17: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
18: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
19: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
20: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли.
8: Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико! Събирани вкусът към добрите предложения.
20: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
21: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
20: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
21: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
20: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
21: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: часът е 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

0: bezpłatną od radioplay.bg.
1: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
2: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
1: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
2: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
0: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
3: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
4: Значи парапети от лучи.
3: Да не би пак да рекламираш?
4: Не, просто не избирам компромисни решения.
3: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
5: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скоро да търсиш работа?
9: Не, брат, вече съм Файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
10: Търсят ти шофьори? Идвай!
8: И как е?
10: Топ е! 1700 евро бруто за старт! Ваучери, здраво и супер свежи колеги! Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни!
11: Стига си го мислил! Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място Файко!
12: Всичко за баня къде ще открия?
13: Има решение, казва се Джия.
12: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
13: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
12: Джия, време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
14: Хей, здравей!
15: Кой си ти?
14: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолед.
15: Еха, къде направи всичко това?
14: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
15: А какво ще откриеш утре?
14: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
16: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
17: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
18: Един хот-дог, моля.
19: И едно еспресо.

0: Ела, опитай и се наслади.
1: Минимарт. Бързо и вкусно.
2: Готов ли си за големия финал? Не изпускай своя шанс за шампионска оферта. Ела на Kia EV Days. Дни на отворените врати на 4 и 5 юли. Очакват те големи отстъпки за всички електрически модели. Не пропускай Kia EV Days. Само тази събота и неделя в нашите шоуруми.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Пак има трафик. Трябва да ходя да пазарувам, после ще пътувам с децата. Добре, че поне си направих бързо каско и гражданска и ми е спокойно за колата.
5: В Алианс имаме правилната формула. Каско и гражданска в едно. С нови, атрактивни условия и за автомобили над 5 години. Денонощен автоасистанс и покритие точно като за теб. Избери и изключи при всички наши партньори или онлайн на Allianz.bg.
6: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
8: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Кожата помни всичко. Слънце, вятър, ежедневие.
4: Дай грижата, която заслужава.
3: Джинджира Пантенол Спрей. Луксозна екстремна хидратация за всеки тип кожа и за цялото семейство.
4: Джинджира Пантенол Спрей. Всеки ден. И когато имаш най-голяма нужда.
3: Търси Джинджира Пантенол Спрей в аптеките и на momo.bg.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: Те не могат да кажат къде ги боли.
7: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
11: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
12: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
13: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
14: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
15: Искаш любимото да мърка вместо да хърка? Погрежи се за добрия сън пред лятото с Мьомакс. Вземи ново легло, матрак или спално бельо. Сега с до 40% отстъпка.
16: Ела в Мьомакс до 12 юли и гръбни от 20 до 40% отстъпка за легла, матраци и спално бельо. Наслади се на нашите модерни мебели и аксесуари за дома на супер изгодни цени. За повече информация и вдъхновение, Мьомакс БГ.
17: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
18: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
17: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
18: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
17: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
19: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
20: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: Саша Сате в ICT 1. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: сградата из центъра. Уникална съм, чуй. Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
1: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
0: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
1: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя. Digi Turbo Service. Ремонт.

0: Политехническия университет Варна. Влез и тествай на живо. Баго ти показва бъдещето отблизо.
1: Стоп! Чуваш ли това име?
2: Дискрет.
1: Дискрет. Запомни го. Дискрет. Мебели с високо качество на ниски цени. Търсиш мебели? Търсиш стил? Търсиш истинска оферта? Търсиш Дискрет. Без надценки. Без компромиси. Мебели Дискрет. Плащаш по-малко. Получаваш повече. И запомни. Влез сега на discret-bg.com и разбери защо всички говорят за Дискрет.
3: Имот България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
4: България. Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
5: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins – ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
6: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
7: Значи парапети от лучи.
6: Да не би пак да рекламираш?
7: Не, просто не избирам компромисни решения.
6: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.

0: е виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Един хот дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Минимарт. Бързо и вкусно.
3: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
4: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
5: Кашони, инструменти, документи, все не знам кое къде стои. Пълна бъркотия цари.
6: Избери качествен стелаж за всеки багаж. Металнистелажи.bg. Над 140 модела стелажи на топ цени.
7: За склад, гараж, офис или мазе. Металнистелажи.bg.
6: И всеки кашон да си знае мястото.

0: Energy 2003. Samo v Radio Play. Energy 2003. Svali bezplatno od radioplay.bg.
1: Намазваме гелатънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
4: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
4: За морето!
6: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
7: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
8: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: Хей, здравей!
11: Кой си ти?
10: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
11: Еха, къде направи всичко това?
10: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
11: А какво ще откриеш утре?
10: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
12: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
13: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
14: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
15: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
16: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
17: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
18: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
17: И на баница с масълце ми бие.
18: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
19: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: 20 ti pesni od 90-te do dnes. Часоте 22. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

0: Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Когато чуеш това, чуеш
1: MCSA.
0: Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
2: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

на едно място, те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.